0: your Fuego Midday Mix with DJ Pal. Only on Fuego 103.5 FM.
1: ¿Puedes manejar high?
2: A mí, la marihuana no me afecta cuando manejo. No es como que estoy borracho.
3: No estoy bajo la influencia. Además, solo voy a la vuelta a la esquina.
4: Cuando fumo, manejo mejor. Me enfoco mejor y me relajo.
5: ¿Sabías que si manejas high, te pueden multar con un DUI?
2: ¿Un DUI? ¿En serio? No sabía.
3: Uf, chale, qué bajón.
4: Yo ya no manejo high. Estaba hablando de lo que hacía antes.
5: No importa lo que pienses. Si te sientes diferente, manejas diferente. Drive high, get a DUI. Pagado por NHTSA.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: ¿Espera un bebé o acaba de tener uno? IEHP cubre las consultas médicas prenatales y de posparto. Las consultas prenatales ayudan a que su bebé crezca saludable y fuerte. Y la atención posparto garantiza que usted sane y recibe el apoyo físico y emocional necesario. Si está escuchando este mensaje, es porque esta es su señal para programar una consulta de atención prenatal o posparto. Llame a su médico de IEHP hoy mismo. Visite iehp.org/mamás.
0: Today's hot hits all day on Fuego FM.